0: Niha em mala Mamcelal'le Şam'a paytaxtın. Ev mala Mamcelal'e ku her dema derbaz dibe li ser derî çeplakula Yekîtî Niştimanî Kurdistan'a. Ve derê di nava vê malê de biryara damezirandina Yekîtiya Niştimanî Kurdistan ku li sala 1975 hat dan ev nivîsingeha ku hûn dibînin, ev nivîsingeha Mamcelal'a. Pertûkên hîniyê Mamcelal'in ku bi destê xwe danîne vê derê her ev pertûk jî dixwandin, hindek wîneyên malbata Mamcelal jî hene li vê derê. Di nava vê malê de yani ew tiştên kevin yên ku di nava vê malê de mane taybetî ev mêza civînana di nava vê yani ser vê mêzî civînên siyasî dihatine encamdan Bedirizi, Beriz, Hatır Rezat, Tevfik.
1: Serçava, Kıyafet Kırca, Serçava, Hatır.
0: Dün hava ve mahallede, çiğe mamcel almaya?
1: Çiğe mamcel valla av maya, av mez maya, av kursi maya. Ben de gıraz edeyim maya. Ev edeyim miyim, ben takımın şan Kurdistan.
0: Şu an mamcelal bir yara damızrandın ayakiti Lişame'de.
1: Tabi.
0: Dün hava ve mahallede gelen bahsi bekin. Lisar ve mezi. Evet.
1: Kiru dinişt, havale ma üketi yani. Ve habun mesela ma Kagno Şirvan, Adil Murad.
0: Eğer tüzmür bahse beki her ekili kudere durulmuşt.
1: Vallahi, ve ne karım beyeceğim. Bazı mamcalar vurru demişti. Hala bu, lebe.
0: Ev kursi mamcalar mı?
1: Bu kursi, hani. Bu kuardini şu, bu iştimaş vurru demişti.
0: Hani betelim.
1: O, caru baraj, yani, چه گوه تو گوری بس علا طول او کرسی مام جلال
0: او کسی کل شامی بوند گل مام جلال کیو کل شامی بودوید سدن؟
1: ایل شامی بون او دمی عادل مرال لبر بو عبدالرزاق مرزا لبر بو عبدالرزاق فیلی بر احمد بی دکتور کمال خوشناو لبر بو کیدی لبر بو و حوالی که او بن بیریم دکتور خدر لبر بو دکتور فواد معصوم لبر بو او حوال لبر بو که از هاتم سوریه او لبر
0: باشه. تشتیم کیفن هگرم بحث بکن یه دوی مالی دا دسردمی مامجلال دا هیرو خان دا چی مایا؟ ولی بابا دم کدری جش بیداری؟
1: تشتی کی گله کبون بس ام زیاد همی گر خوب رو کردستانی متسلمی هیرو خان کرد. بس اوه مانا او مای او او هیرو خان مای او او او او چنگ
0: یعنی د جوی سردمی دا حتی کنها اف مایا ام بچنا نیستم که هم آمده
1: نیستم.
0: در اینجا که هجماره که مزن یا پرتوگان هیا، اب جورم پشتی و حتا چکر.
1: نه او جور ها بو بس او مکتبت نه.
0: مکتب.
1: مکتب نه ما هم جلال بخو چکر. کتبی و همون بس همون او کارتو نبو، چون مجالت نبو. پشتی تقریبا مال والا بو و زاروک و ماروک چون هیرو خان چون کردستانه ما او مکتبه چه کردو مکتبه هبو
0: هبو بلی نه نه هبو دو که همویه

0: Den baş patamışvan Hencak Kerem Kendigel ve Bülten Haber Frehyan Uçan Bülten Ame Behen Sarın Uçan Girin Despetik. Cigire Hefseroken Dem Parti'ye Tayyip Temel Ragahan de Civina Lijne Evle Karyan Netevi Megeke'de ya Sihe İlone Beviz bu derbare statu rola Öcalan'da bir yara fermi derketi bu.
1: قافله چارمینده امی پر دغه دکی بکنج بو خلک می کورد وګرن
0: بر یاره سبه 509 مالباتن کوچبر د چارچوبه کاروان سیمین ده وګره سرکانی اندامه که کمیته کوچبر انجید بیجه او هول ددن د کاروان چارمینده مالباتن کورجی وګرن سرجه واره د بازار ګرکل لګي روزوی کورسان اف 5 روزن ماموستایک هاتیر رواندن او دخوازه 300000 دولاران ژ مالباتا ویټیک